0: Muahti, kuhtela attaan simunje, la storit, ka puoh ääräisät. Ike oktoki rohte sineeret. Ahjan, kiedas.
1: Du hørte Mattis Eira som leste på nordsamisk. Han nestleder I samisk kirkeråd og leste fra Johannes Evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. Salme, musikk av Aril Sandvold.

ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.